0: sehingga kalau nanti orang menikah di surga nanti banyak
1: kejauhan
0: dia akan
1: sehingga
0: jadi kesulitan.